0: celaka Betara Brahma Munur, Basur teu kuat munur.
1: Munur, munur, munur.
0: Betara Brahma Munur, munur, munur, munur. Betara Sambo maju.
2: Ya Sambo, Sambo.
0: Sekin kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan.
2: Sambo maju, Sambo, Sambo.